0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik sehingga 10 pagi nanti. Saya nak kongsikan sedikit coretan pemergian Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali pada usia 100 tahun bukan sekadar kehilangan seorang tokoh wanita negara. Malah menutup satu lembaran perjalanan panjang yang turut menyaksikan pelbagai fasa penting dalam kehidupan suaminya, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selepas mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956, pasangan itu melalui 7 dekad kehidupan bersama, termasuk ketika Dr. Mahathir memegang jawatan Perdana Menteri dari 1981 hingga 2003 dan sekali lagi dari 2018 hingga 2020. Tempoh 70 tahun perkahwinan itu memperlihatkan bahawa perjalanan seorang pemimpin negara tidak hanya terbentuk daripada pentas politik, tetapi turut disertai sokongan keluarga yang menjadi sebahagian daripada kehidupan peribadinya. Legasi Allahyarhamah tidak wajar hanya dilihat melalui kedudukannya sebagai isteri bekas Perdana Menteri, kerana beliau sendiri mempunyai perjalanan kerjaya yang panjang sebagai seorang doktor dan tokoh dalam bidang kesihatan awam. Beliau merupakan antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan di negara ini, menamatkan pengajian di King Edward College of Medicine di Singapura sebelum berkhidmat dalam sektor kesihatan. Penglibatan beliau dalam kesihatan ibu dan anak dan program kesihatan masyarakat menunjukkan sumbangannya berkembang jauh melangkaui peranan rasmi sebagai isteri Perdana Menteri. Dalam konteks keluarga, beliau dan Dr. Mahathir membesarkan 7 anak. Manakala hubungan mereka yang bertahan selama 7 dekad menjadi sebahagian daripada sisi peribadi pasangan berkenaan yang jarang dilihat melalui rekod politik semata-mata. Pemegian Tun Dr. Hasmah mengingatkan bahawa legasi seseorang tidak semestinya diukur melalui jawatan yang pernah disandang. Sebaliknya, turut terpancar melalui ilmu, khidmat kepada masyarakat, keluarga dan perjalanan panjang yang memberi makna kepada kehidupan orang lain. Prihatin.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Melody Classic.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nostalgia di klasik. Seperti biasa sehingga pukul 12 tengah hari nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu klasik, lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik menerusi nostalgia di klasik. Lagu tadi gandingannya suara Tan Sri P. Ramlee dan Sutinah Tak Puas Mata Memandang, dipetik daripada filem Budi Mulia tayangan 1955. Selepas ini saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Nantikan lagu-lagu ini, sebuah lagu nostalgia di bawah bulan purnama, rakaman 1958, nyanyian R. Azmi berduet bersama-sama Rokiah Wanda. Juga kita ada lagu nyanyian Seniwati Normadiah dipetik daripada filem Keadilan Ilahi yang ditayangkan pada tahun 1956, lagu berjudul Penggodaan. Tetapi lagu-lagu itu akan saudara dengar selepas lagu ini, lagu yang menjadi pilihan penggemar lagu-lagu klasik dan sentiasa menjadi pilihan utama peminat-peminat nostalgia di klasik. Oslan Husin dengan lagu Menimbang Rasa. Terus menggamit kenangan nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Nostalgia di klasik.

0: filem Bawang Putih Bawang Merah ditayangkan pada tahun 1959 dan lagu tadi, lagu Anggerik Desa, turut dimuatkan dalam filem tersebut dan dinyanyikan oleh Norma Mam dan Mustafa Osman. Filem ini dibarisi pelakon-pelakon hebat antaranya Latifah Omar memegang watak Bawang Merah, Datin Umi Kalsum sebagai Bawang Putih, Siti Tanjung Perak sebagai Kundur dan Datuk Mustafa Ma'ruf memegang watak sebagai Putera Raja. Dan filem ini juga di bawah arahan Datuk S. Romaino dan ia merupakan adaptasi daripada novel karya Salih Ghani yang juga bertindak sebagai penolong pengarah untuk filem tersebut. Selepas ini, Julia dengan sebuah lagu nostalgia rakaman 1961 Rentak Tandak, juga menyusul selepas itu berhibur terus dengan lagu Itulah Sayang dipetik daripada filem Anakku Sazali tayangan 1956 gandingan suara Tan Sri P. Ramli dengan Seniwati Normadia. Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.
2: Rentak.
3: Rentak.
2: Siap.
3: Siap.
2: Merentak.
3: Rentak.
2: Hey.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Nostalgia di Klasik.

Lagu tadi Kempas Kempis Kembung dipetik daripada filem 2x5 tayangan 1967. Sebenarnya penyanyi asal untuk lagu tadi ialah Siti Tanjung Perak. Dan kalau dalam filem 2x5

0: Wahid dalam filem ini. Dan filem ini di bawah arahan M. Amin. Baik, hiburan diteruskan dengan lagu-lagu selepas ini. Oh, siapa dia? Nyanyian Zailan Kamarudin, juga gandingan suara Nurmadiah dan R. Azmi untuk lagu Di Kayangan Dipetik daripada filem Istana Impian tayangan 1953. Lagu-lagu klasik terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Yang baru sahaja mendengar kami ketika ini, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu klasik rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an dan 60-an. Dan saudara sedang mendengar Nostalgia di Klasik yang bersiaran setiap hari 11 pagi dan 10 malam. Hanya di mana? Di Radio Klasik menggamit kenangan. Selepas ini kita ada lagu Jikalau Abang Merindu, nyanyian Nona Asiah dipetik daripada filem Saudagar Minyak Urat tayangan 1959. Tetapi sebelum itu, dengarkan lagu ini, lagu rakaman 1958, Oh Mariam.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Berlalu tadi Jasni dan Lina dengan lagu Bahagia diambil daripada filem Gelora Hidup tayangan 1954 dan lagu itu membawa nostalgia di klasik hampir ke penghujung. Sebelum berakhir, terus saja berhibur dengan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee ini, lagu Dengarlah Gemala Hati. Nostalgia di klasik, radio klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

70-an dan 80-an juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik. Untuk waktu ini, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.08 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.11 tengah hari dan Kuching Sarawak 12.33 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami.

0: Aku Sayang Padamu nyanyian Junainah M. Amin baru saja berlalu menghiburkan saudara. Baik, sedikit perkongsian tahniah kepada atlet Malaysia di Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun 2026 yang telah pun rasmi mencapai sasaran 6 pingat emas menerusi Ratu Squash Negara S. Sivasangari dan menjadikan Sukan Squash menyumbang sebanyak 2 pingat emas, 2 daripada Sukan Karate dan satu sepak takraw, juga satu lagi menerusi e-sukan auto racing. Selain 6 pingat emas, Malaysia juga berjaya meraih 4 perak dan 9 gangsa. Terus berikan sokongan kepada wira dan wirawati negara yang sedang berjuang di Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Melodi Klasik.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Baru Johor ialah pada pukul 12.58 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1 tengah hari, Kuantan Pahang 1.1 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.4 minit tengah hari, Seremban Negeri 9 1.5 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.6 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.9 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 1.11 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, saudara, sebentar tadi tepat pukul 1:06 tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Solatlah di awal waktu dan dalam kesibukan kerja, luangkan waktu untuk solat kerana kejayaan akan lebih manis jika diiringi dengan keberkatan. Solat.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: di klase. Sebelum pagi hingga 2 petang.
1: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
2: Ya, betul. Siapa ni?
1: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
2: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
1: Ya Puan, Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
2: Ya. 54042100.
3: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: Sampaikan ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Klasik di Kuantan 107.9.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

2.49 minit petang dan saudara selepas ini tepat pukul 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan siapa yang akan bersama-sama saya, jadi nantikan siarannya. Dan saudara, sementara itu saya nak sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.20 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.23 minit petang dan Kuching Sarawak pukul 3.39 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan selepas ini menanti saudara, Datuk Jeffrey Den dan Siglap 5, ciptaan abadi.

Melayu. Rancakan irama Pop Yee Yee setiap hari 2 hingga 4 petang dalam Mestika Klasik.

Lagu daripada Jamie Zan, Patah Cincin, lagu yang dirakamkan pada tahun 1974. Dan waktu sekarang pukul 3.33 minit petang. Dan saudara, tahniah buat atlet-atlet Malaysia yang sedang menggalas cabaran negara di Sukan Asia ke-20 di Aichin, Nagoya 2026. Dan setakat ni, kontijen Malaysia telah mengumpul 6 pingat emas, 4 perak dan 9 gangsa, sekaligus meletakkan Malaysia di kedudukan ke-10 dalam carta pungutan pingat. Apapun kedudukannya, tahniah dan syabas kita ucapkan buat semua atlet negara yang telah memberikan yang terbaik, berjuang membawa nama Malaysia di pentas Asia. Teruskan usaha, teruskan semangat, kerana masih ada ruang dan peluang untuk menambah koleksi pingat buat negara. Kita doakan semoga ada lagi sinar buat kontingen Malaysia. Baiklah saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Juli Sudiro, mursil lagu Jangan Pergi Jauh Bang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1970-an. Dan selepas itu, S. Rosli, Si Jelita. Terus mengambil kenangan, Mestika Klasik.

Paduan suara Dato' M. Daud dan Zalifah Ibrahim mesti lagu Ingin Tahu baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.04 minit petang. Kuala Terengganu-Terengganu 4.11 minit petang, Kuantan Pahang 4.09 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.16 minit petang, Bandaraya Melaka 4.11 minit petang, Seremban Negeri 9 4.13 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Selangor 4.16 minit petang, Ipoh Perak 4.19 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.22 minit petang, Alustar Kedah 4.23 minit petang dan Kangar Perlis 4.24 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: di Radio Klasik.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch

kasih buat Nasir Wahab dan Mariam Ahmad, mersi lagu Gelora Cinta. Baiklah saudara, saya nak kongsikan ramalan kaji cuaca yang dipetik daripada portal Met Malaysia. Dan untuk cuaca petang di Semenanjung, diramalkan ribut petik untuk beberapa tempat. Kedah, Pendalaman, Perak, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Terengganu, Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka. Manakala di Sabah, ribut petir di beberapa tempat, Pantai Barat, Pendalaman, Sandakan Kudat dan hujan di Tawau. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, diramalkan tiada hujan. Manakala di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat, Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapet, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sarian dan Sibu. Jadi saudara, sekiranya ada perancangan untuk keluar ke mana-mana, mungkin nak ke Pasar Minggu, bawa payung ataupun baju hujan. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi selepas ini kita dengarkan lagu daripada Siti Fairuz, Senandung Ombak Petang. Dan selepas itu, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Sepetang di Pasar Minggu.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Dato' Sri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pun akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus kosar hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal, kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu, Sabah, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 6.10 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.13 minit petang dan Kuching, Sarawak 6.35 minit petang. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Gersang, lagu yang bertajuk Suratan Takdir, baru saja menghiburkan saudara. 6.42 minit petang ketika dan waktu ini. Selamat petang saudara. Saya nak bacakan lagi kiriman ucapan ataupun perkongsian saudara di nombor WhatsApp Radio Klasik, yang ini daripada Uncle Amir yang berada di Ipoh, Perak. Saya di antara peminat tegar siaran ini. Moga penyampai radio sihat-sihat selalu. Dan menu minum petang hari ini adalah air coklat dan juga biskut sahaja. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan seterusnya, Kak Liza Sulaiman yang berada di Pontian, Johor. Petang ni akak rebus ubi, makan cicah pula dengan sambal tumis tengah hari tadi. Sambil-sambil tu dengar Radio Klasik. Terima kasih. Seterusnya juga, daripada Makcik Normala dari Pulau Tiga Parit, Perak. Petang ni makan kuetiau goreng saja, beli dekat kedai sambil dengar Radio Klasik. Seterusnya, Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim, terus layan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Dan menu petang hari ini cuma kopi O dan juga lepat ubi. Baiklah saudara, tidak terlambat untuk kita ucapkan tahniah kepada Nur Zila binti Haji Aminuddin ataupun Ila, yang telah pun dianugerahkan Anugerah Sri Wirama menerusi Anugerah Industri Music AIM ke-25 baru-baru ini. Jom saudara, kita berhibur dengan lagu ini, nyanyian daripada Ella, lagu yang bertajuk Retak. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7 malam. Kuala Terengganu Terengganu 7:01 minit malam. Kuantan Pahang 7:02 minit malam. Kota Baru Kelantan 7:05 minit malam. Bandaraya Melaka 7:06 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7:07 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7:08 minit malam. Ipoh, Perak 7:11 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7:13 minit malam. Alustar Kedah 7:12 minit malam dan Kangar Perlis 7:13 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tidak syak lagi bahawa sesungguhnya merekalah yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Radio Klasik menggamin kenangan 7.30 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Sebagai paduan kepada muslimin dan musliman, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 7.08 minit malam sebentar tadi. Terus dengar Radio Klasik menggamin kenangan.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8:08 malam, Kuala Terengganu Terengganu 8:10 malam, Kuantan Pahang 8:11 malam, Kota Baru Kelantan 8:10 malam, Bandaraya Melaka 8:15 malam, Seremban Negeri Sembilan 8:16 malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8:17 malam, Ipoh Perak 8:19 malam, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 8:21 malam dan Kangar Perlis 8:22 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Perka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1985, nyanyian daripada Dato' Francisca Peter dengan lagu yang bertajuk Aku Hanya Pendatang membawa kita tepat pada pukul 9.32 minit malam. Baiklah saudara, saya nak kongsikan kepada saudara bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, yang mana negeri Selangor di kawasan Johan Setia dan juga Shah Alam masing-masing merekodkan IPU 179 dan juga 174. Di Negeri Sembilan di kawasan Nilai merekodkan bacaan IPU 174 juga. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di kawasan Ceras merekodkan bacaan IPU 173 dan di Negeri Melaka di Bandaraya Melaka merekodkan bacaan IPU 173. Di Negeri Johor di kawasan Pasir Gudang mencatatkan bacaan IPU 172 dan di Melaka di kawasan Bukit Rambai mencatatkan bacaan IPU 169. Jadi saudara, kalau saudara ada aktiviti di luar, jadi saudara kena pakai pelitup muka yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah saudara, sekejap lagi 9.45 minit malam, seperti biasa kita ada segmen tajaan. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Budak Kacamata dengan lagu yang bertajuk Bintang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: baru Indonesia Mambo. Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 10.07 minit malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan sekarang saudara, kita dah masuk dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan lagu pertama yang membuka siaran Nostalgia di Klasik pada malam ini, gandingan R. Azmi dan juga Rokiah Wan, anda baru saja menghiburkan saudara dengan lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Masam Masam Manis? Filem ini ditayangkan pada 21 Ogos 1965, yang mana filem ini mengisahkan Cikgu Syari, seorang guru sekolah yang turut bermain muzik pada waktu malam, dan Norkiah, seorang gadis yang bekerja di kelab malam. Mereka berkenalan dan mula jatuh cinta tanpa menyedari bahawa mereka sebenarnya merupakan jiran sebelah menyebelah di sebuah rumah tumpangan. Dan di rumah tumpangan itu sendiri saudara, Syari dan Norkiah sering bergaduh dan bertengkar kerana salah faham serta perangai masing-masing. Namun di luar rumah, mereka pula semakin rapat dan saling mencintai. Keadaan menjadi lucu apabila mereka akhirnya mengetahui bahawa orang yang sering mereka gaduh itu sebenarnya ialah pasangan yang mereka cintai. Nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang menghiasi filem Masam Masam Manis, lagu yang bertajuk Dalam Air Terbayang Wajah. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.37 minit malam ketika dah waktu ini. Masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik, lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam menghiburkan saudara sekarang ini. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Anak Bapa? Filem ini diterbitkan pada tahun 1968, yang mana filem ini mengisahkan Harun, seorang pengurus ladang yang hidup boros sehingga dibelenggu hutang. Untuk mendapatkan wang daripada bapanya, Datuk Mahfiz, Harun berbohong bahawa dia ingin berkahwin. Apabila Datuk Mahfiz datang melawat, Harun terpaksa meminta bantuan Saleh, pemandunya, untuk meminjamkan isterinya dan berpura-pura menjadi isteri Harun. Keadaan menjadi semakin rumit apabila Norma, seorang penyanyi kelab malam yang mengetahui rahsia Harun, cuba mengambil kesempatan terhadapnya. Dalam masa yang sama, Harun jatuh cinta pula dengan Halimah, seorang jururawat. Dan saudara, lagu ini nyanyian daripada Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Diam Diam. Lagu ini menghiasi filem Anak Bapa. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think this is fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui POS UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui POS. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya, manfaatnya kepada rakyat khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti basic hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, permudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperuliskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzeman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Beliau berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Barg daripada pembekal data Kepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk Pusat Kawalan dan Menara Kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Litua di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team, Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87 ribu pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Aci Aci Buka Pintu. Lagu ini saudara, ciptaan Tan Sri P. Ramlee sendiri dan lirik oleh S. Sudarmaji, gandingan Tan Sri P. Ramlee dan Puan Sri Saloma. 6.38 minit pagi ketika ini. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara tentang pasport Malaysia. Ramai di antara kita dan ini tentu saja berita gembira. Pasport Malaysia kini di tangga kedua paling berkuasa di dunia. Apa yang dikatakan paling berkuasa? Berita gembira buat rakyat Malaysia yang gemar melancong. Pasport Malaysia kini saudara secara rasmi naik ke tangga kedua paling berkuasa di dunia dalam The Passport Index Global Ranking 2026. Perkembangan itu diumumkan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM sekaligus menunjukkan pasport negara semakin kukuh dan diterima di peringkat antarabangsa. Jika pada tahun 2025 Malaysia berada pada kedudukan ketiga, tapi tahun ini pasport negara berjaya melonjak ke tangga kedua dan berkongsi kedudukan tersebut bersama Singapura. Dan menurut data penarafan itu, pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia, iaitu 129 destinasi bebas visa, 46 destinasi dengan visa semasa ketibaan dan 23 destinasi yang masih memerlukan visa. Baik, JIM menyifatkan pencapaian ini sebagai bukti kekuatan serta pengiktirafan pasport Malaysia di mata dunia. Dan berdasarkan The Passport Index Global Ranking 2026, Emiriah Arab Bersatu UAE mengekalkan kedudukan sebagai pemilik pasport paling berkuasa dunia. Sementara itu, Sepanyol berada di tangga ketiga selepas Malaysia dan Singapura. Itu dia saudara. Tanda diucapkan kepada kita rakyat Malaysia juga dan kepada yang nak melancong ke luar negara, pastikan pasport saudara tidak kurang dari 6 bulan boleh hidup lagi . Baik, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Selepas ini kita ada joget langkah 8 daripada kumpulan Senario, dan selepas itu sebelum dan sesudah daripada joget langkah 8 daripada Shazliana, dan selepas itu sebelum dan sesudah daripada kumpulan Senario.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

harapkan semoga kasih kekal abadi. Haziq dan Rosma, saudara menerusi Joget Cinta Sakti. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan kita akan dengarkan selepas ini. Lagu oleh Datuk Nora, Dendam Dalam Diam. Dan kita juga ada lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Milik Siapakah Gadis Ini. Baik, sebenarnya saya nak kongsikan dengan saudara berkenaan dengan salah guna kaki lima. Jangan salah guna kaki lima ya. Aktiviti perniagaan di kaki lima ataupun bahu jalan tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan hanya dibenarkan dengan kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT. Jangan letakkan barangan atau membina struktur tanpa kelulusan PBT dan patuhi syarat lesen dan undang-undang kecil UUK penjaja yang berkuat kuasa. Kegagalan mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan serta penalti mengikut Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 iaitu Akta 133 dan Undang-Undang Kecil UUK penjaja PBT. Bersama kita memastikan kawasan awam kekal selamat, bersih dan teratur. Dendam Dalam Diam dan Milik Siapakah Gadis Ini, sajian klasik.